0: Rwana Jokta Chia. Ah, yeah. Quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick,
1: quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick,
0: quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick,
1: quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick,
0: quick, quick, quick,
1: quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick,
0: quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick,
1: quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick,
0: Chaba sim sim dana chang chang chang ma to chay nang lang kawai yung kare.
1: Da da da, yinba chashu, yinba chashu. Kandar dm ti nali ya, yi ping da he shu huang gi zi dung guar xie yo.
0: Oh, zhe, shu huang. Nga rang la kabo ye huang, zang ka hapu ye wei.
1: Yi ping, nga wu ne rang dao shi da yu. Nye rang jang bai zi dung de ya, he kyu ni mai da.
0: Oh, ya chun he mu tin. Ta da nye kyo ga ming yan re. Nga ni du si kabo chen na, kawai yung kare.
1: Yeah, I'm going to go to the house.
0: 오늘 이 더도 때문에 제법 속도 왔다.
1: 알레 가려 여러분.
0: 졸로 요모 교쌤 달라미 그 껴벨라 타다보다 차대 나름 겠다 주고 배경 거주 답지 솔로면도 티션라모 강조 끝내 졸래라 소바 척도 왔다.
1: 하다 오늘 오늘 다 때문에 대조 니 진내 미기 때문에 라 니네 샘주 롱초 라르다.
0: 제제제 대 더도 안 남주 나라 대제 벽개기 롱디디 니디 삼려나 초 소소르지 지게 가네.
1: 元朝龙亲年轻烈空银元朝龙亲年轻烈空银年阳婆娘年阳婆娘米酒南大三级几颗烈吞北水面这我十几大几酒年北阳几十斤呢年些你都南级巧素心什么不连接顾客们三等到今年三十八的你平常密码根据龙亲烈空银干嘛顾客一百年阳婆娘天东里在的给谁既然给农民根据当找不出农民了咋这是不当顾客呢天干嘛不当就是农民了咋就是写帮他的烈火就
0: 俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把布谷看上。俺们先把 这个把什么子你教过了？来，
1: 。
0: Let's say,